Dati dakri tik din na takte din na takte takte din na takte kate tika da kri da tari git ta ta ta ta ka ta da gin ta da gin ta da gin ta ka ta da gin ta da gin ta da gin ta ka ta da gin ta da gin